0: 通に動いた。奴らの全軍事力がすでに巣を離れたぞ。決戦は近い。もう火薬の匂いがしてきたぞ。
1: 都市周辺の警戒を強める必要はありますか？
0: いや、全ての防衛を解け。奴らを来させる。さもなければ本当の戦争は永遠に始まらぬ。
1: はい。
2: 十三，我想这一次一定可以和我的老对手龙元宗面对面的较量了。
3: 司令官必胜。
2: 时辰差不多了，叫上我们的儿子去龙家。
4: 大刀向鬼子们的头上砍。抗战的一天来到了。
5: 哟，这不是扣棒子吗？
6: 可不是吗？都这样了，还要砍日本脑袋呢？
5: 哎呀，可惜呀。

0: 残り15分で轟く砲声の嵐とともにこの決戦がついに始まる。砲兵の攻撃後、できるだけ早くガオチャイ風洞山三島を攻撃し、進軍を早めろ。
1: はい、前進。

0: かかかやはりまず撤退しましょう。
1: 撤退どこに敷くんだ。もし撤退するならタイロは SK 国しか残っていないぞ。カオシャイ風洞とロリエンゾンのまさに思うつもりになってしまう。ダメだ、絶対にその機会を与えてはならん。我々帝国砲兵を奇襲するとは許せない。兵力をまず集中して奴らを殲滅しろ。
0: はい
2: はい、行くぞ。
3: 報告
4: 怎么样，鬼子剩多少？是不是往 X 山谷撤退了？
3: 他们还没有撤退，居然向我们扑过来了。鬼子好几百人，速度非常快。
4: 什么？不退反攻？我还真小瞧这池田了。
5: 鬼队
3: 是。
5: 小熊仔细听着，叫什么？小鬼子先生向我们冲过来了，检查好手中的枪支、弹药，准备战斗。
6: 是。
7: はい。
1: 航空支援を呼べ。 SK 国を空爆だ。
7: はい、
1: 行くぞ。
7: はい、こちら武田部隊、航空支援要請。放課後は SK 国

0: 政官殿、後方に敵を発見、包囲された模様です。
1: かかれよ。
2: この2部隊の敵勢力はどちらも弱い。多いと呼べるものではない。今はこの私がどちらを潰すか選ぶ時間だ。これは面白い部隊だ。全員士官だ。私の推測が正しければこれはガチャイ風洞族の司令部に間違いない。奴の算段でいけば私が包囲網に入るはずだったろうが、奴は誤った。こうしよう。高橋君がロイエンゾーンを引き止め、残りの全兵力を集中しガオチャイ風洞族を生き取りにする。まだ戦局を変える機会が残っているぞ。